Em yar yar erdilem yar yar dile ev em yar yar e ya bravo la kol bina zor zahmet gel ev zor ev belki ev yar cab gel ev zor ev erdilem yar yar dile ev em yar yar.

tuva nazev da bin qabla bra di xojor da bin ja bin ya sogin ya za da ki muhtabar jara da be sheikh maruf e ker khe e akhdrem ya ari ardle em ya ari ardle em ya ari ardle em ya ari ar avdal go qolinga